og 85 her på Eurocharten på den europæiske hitliste. Nu hopper vi op på plads nummer 22 med et legendarisk band, især i det amerikanske Aria Speedwagon, der blev dannet helt tilbage i 60'erne. Deres største plade, den er tilbage fra 1980. Den hedder High Infidelity. Den har solgt over 10 millioner eksemplarer på verdensplanen. Men her er vi jo altså fremme i 1985, og her har de gang i et stort hit med den her fine ballade. Plads nummer 22, Oreo Speedwagon og Can't Fight This Feeling.

Life is life. Fra Østrig og plads nummer 21 i denne uge tilbage i 1985 på den europæiske hitliste. Her var det genhør med Opus og Life is Life. Nu hopper vi op på plads nummer 17, og det er så med David Bowie, og nummer, der hedder This Is Not America. Og det var efter, at han havde indspillet et album, der hedder Tonight, som var hans vist nok 16. studiealbum tilbage i 1984, at han var ikke helt tilfreds med det album, og nu er han altså i gang med at lave musik til forskellige film. Og en af dem, han kastede sig over, det er så en film, der er fra 1985, der hedder Falcon and the Snowman, og derfra, ja, der finder man altså det her nummer, This Is Not America, David Bowie på plads nummer 17 på Eurocharten tilbage i 1985 i denne uge.

0: klokken er 5.
1: Velkommen til Eurocharten med Niels Vestergaard. Året er 1985. Nummer 16.

Sådan startede vi anden time af Eurocharten op, hvor vi altså fortsat er på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1985. Det gjorde vi sammen med amerikanske Foreigner på plads nummer 16, og hurtigt på vej op ad den europæiske hitliste med anden single fra albumet, der hedder Agent Provocateur, og nummer, der hedder That Was Yesterday, og nummeret er gjort skrevet af forsangeren i bandet Lou Gramm og guitaristen Mick Jones. Nu hopper vi op på plads nummer 15, hvor det lyder sådan her.

fra filmen Breakfast Club, som vi talte om tidligere. Den er ungdomsfilm fra 1985, Simple Minds og Don't You Forget About Me, hurtigt på vej op ad den europæiske hitliste, plads nummer 15 i denne uge tilbage i 1985. Her på Eurocharten kigger vi lige for en kort bemærkning på de fem største album i det europæiske i denne uge tilbage i 1985. På femtepladsen, Foreigner med Agent Provocateur. Fjerdepladsen, det er Make It Big med Wham. Det tredje bestsælgende album i Europa i 1985 i denne uge, det var Private Dancer, Tina Turner og Sade på plads nummer 2 med albumet, der hedder Diamond Life. Og det bedst sælgende album hen over hele Europa tilbage i 1985 i denne uge, ja, det var Phil Collins med No Jacket Required. Og mon ikke, vi kommer til at høre et hit fra den plade senere her på Eurocharten. Nu skal vi videre op af hitlisten. Vi er på plads nummer 11, og der er så også filmmusik fra Frækker en politi tillader. Her kommer Glenn Frey med The Heat Is On.

0: Du lytter til Eurocharten.
1: Og her er vi nået i top 10 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1985. Og på plads nummer 10, der møder vi gruppen The Commodores og deres første hit efter Lionel Richie, han gik ud af gruppen Night Shift, som i øvrigt er skrevet som en hyldest til to soul R&B-sanger, nemlig Jackie Wilson og Marvin Gaye. Lad os høre plads nummer 10 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 85. Her kommer The Commodores.

nummer med The Commodore, så plads nummer 10 i denne uge på Eurocharten tilbage i 1985. The Night Shift. Og for at slide lidt mere på den der kliché, så skifter vi markant stil nu, for nu skal vi nemlig høre det første nummer, som gik nummer 1 på den britiske hitliste, produceret af hittriven Stock Aitken og Waterman. Det er med gruppen Dead or Alive, og forsangeren i bandet, han hed Pete Burns, han har skrevet nummeret, og det var efter han hørte et nummer med Luther Vandross, der hed I Want Your Love, at han blev inspireret til teksten på det her kæmpe hit. You spin me round like a record, plads nummer 9 på Eurocharten i denne uge tilbage i 85.

Every Time You Go Away, en sang, der egentlig er skrevet af den amerikanske musiker Daryl Hall, og første gang indspillet af duen Hall & Oates tilbage i 1980, men aldrig udgivet som single for dem i hvert fald. Men her i Paul Youngs version, plads nummer 7 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1985. Every Time You Go Away. I det danske i 1985, der blev det ikoniske elkøretøj eller den præsenteret for offentligheden for første gang, men med en maksihastighed på 40 km i timen og en rækkevidde på op til 70 km, ja, så blev den aldrig nogen udbredt succes, som du måske husker. Også i 1985, der ramte en hvid citron vandt det danske marked. Den hed Spark med to K'er til sidst, og selvom flasken var smart og moderne med en afrivningskapsel, ja, så tabte den altså kampen mod Sprite og Faxi Kondi, selvom jeg synes, at den smagte ret fint, den der Spark, som vi altså kunne smage for første gang tilbage i 1985, hvor vi også fik et nyt dansk ord, og det var daffe, og det betyder, at man kan flytte sig fra et sted til et andet, typisk til fods. Nu håber jeg ikke, at du daffer væk fra Eurocharten, for der er masser af hits på vej fortsat i din retning, og snart er vi jo altså helt på toppen af den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1985. Men først, plads nummer 6, her kommer Jermaine Jackson.

0: Plads nummer 6 på Eurocharten i denne uge tilbage i 1985. Jermaine Jackson og Do What You Do. Denne her musiker, som er kendt fra The Jackson 5, selvfølgelig fra Jackson-familien. Og i det band, der var han kendt som den andenbedste sanger. Kun overgået af, ja, Michael Jackson selvfølgelig. Fin stemme har han da i hvert fald også, Jermaine Jackson og Do What You Do på Eurocharten. Lige om lidt så hopper vi i top 5 i denne uge tilbage i 1985 sammen med en britisk superduo.
1: Eurocharten med Niels Vestergaard. Nummer 5.

Everybody Wants to Rule the World med den britiske duo Tears for Fears for deres anden studiealbum, der også udgivet tilbage i 1985, der hedder Songs from the Big Chair. Den ene halvdel af bandet, Roland Orzabal, har været med til at skrive det her nummer, der bliver sunget af den anden halvdel i Tears for Fears, nemlig Kurt Smith. Nu er det plads nummer 4, og det er så Welcome to the Pleasure Dome med den britiske gruppe, der hedder Frankie Goes to Hollywood, som i øvrigt også er titlen på deres debutalbum, selvfølgelig med en kontroversiel tekst, som det skal være med det her britiske band, og med deres karismatiske forsanger i front, Holly Johnson, er det altså plads nummer 4 på den europæiske liste i denne uge tilbage i 85. Welcome to the Pleasure Dome.

Plads nummer to i den uge på Eurocharten. De har begge to været med til at skrive sangen Philip Bailey og Phil Collins' Easy Lover på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1985, placeret på andenpladsen. Nu skal vi høre plads nummer et, selvfølgelig skal vi det, og det er We Are The World. Her på Eurocharten nummer 1 i 1985, præcis i denne uge på den europæiske hitliste, den her støttesang, som er skrevet af Lionel Richie og Michael Jackson. Sangen den er så indsunget af en masse af de store musikartister for det amerikanske, og sangen sætter fokus på sultne mennesker i Afrika, og det er en idé, som Harry Belafonte, en legendarisk sanger, havde, og han var inspireret af det britiske Band 8 og Do They Know It's Christmas. Den er så indspillet af denne her musiksamling, som man kalder for USA for Africa, og samlet en masse penge.

penge ind til sultne mennesker, især i landet Etiopien i det afrikanske. Med i denne her musiksamling af masser af store artister, der finder vi blandt andet Lionel Richie, Stevie Wonder, Paul Simon, Kenny Rogers, Tina Turner, Billy Joel og mange flere. Så lad os høre plads nummer 1, præcis i denne uge tilbage i 1985 på den europæiske hitliste. Her kommer We Are The World.

0: Hej, du lytter til programmet Pausefisk.
1: Pausefisk er en god måde at bruge sin pause på.
2: Din studieværd er Peter Skjørn Bivergaard.

God dag og rigtig hjertelig velkommen til endnu en udgave af programmet, der hedder Pausefisk. Lidt nyere musik, lidt ældre musik, men forhåbentlig musik for jer alle sammen, som har stillet ind på din egen lokale radiostation. Og som sædvanlig er din studievært Peter Skytte Ribegaard klar til at underholde de næste små 60 minutter. Og al erfaring viser jo, at vi skal spille en hel masse af det rigtig gode gamle musik, men nu får vi se, hvad vi egentlig finder på i løbet af disse små 60 minutter. Lad os starte med en melodi, som man virkelig hørte rigtig meget op gennem 60'erne. Den vi spillede i Giro 413 og i forskellige andre udsendelser på dette tidspunkt, nemlig den legendariske Spanish Eyes, original version med Al Martino.

virkelig en legendarisk indspilning tilbage fra 1965 med Al Martino og den melodi, som viste sig at være original version af Spanish Eyes, som har været indsunget af så utroligt forskellige musikere, som for eksempel også Engelbert Humperdinck. Jo, historien om Spanish Eyes, de blå spanske øjne, en melodi, der er skrevet og komponeret af orkesterlederen Bert Kempfert, og det har han i hvert fald gjort godt. Årstallet dengang var 1965. 3 år tidligere skrev vi 1962, og på dette tidspunkt havde vi jo en pianist, som virkelig kom, så og sejrede. Han lavede jo også en melodi, som viste sig at blive til en kendingsmelodi til legendariske top 20, dengang Jørgen De Mylius begyndte i 1963, nemlig Hank Williams' gode gamle Hey Good Looking. Melodien, vi skal lægge øre til her nu, er en gammel Glenn Miller-klassiker, som Floyd Kramer indspillede i 1962, Chattanooga 2020.

Ja, en fantastisk dejlig version tilbage fra 1962, Floyd Kramer og hans version af Glenn Millers gamle Chattanooga 22. Og denne dobbelt opsamling CD, hvorfra jeg har plukket de to første stykker musik, jamen den ligger stadigvæk på CD-afspilleren, og et bevis på, at undertegnet ikke lytter mine CD'er ordentligt i efter, får du her og nu. Fordi lige pludselig falder jeg over skæring nummer 23 på denne CD, og så finder jeg en sang, jeg aldrig nogensinde har lagt mærke til før nu. Og den skal ligesom klemmes ind her i vores program. Larry Elgard and his Manhattan Swing Orchestra, hvem så end de er, har lavet midt i 1982, der hedder Hooked on Swing, i bedste Royal Philharmonic Orchestra, dengang der de lavede deres plade Hooked on Classics. Og nu har jeg før nævnt Glenn Miller, så lad os lytte til dette dejlige medley, som er over 6 minutter, og en indspilling fra 1982.

Ja, det er mere reglen end undtagelsen, at musikken her i Pausefisk dukker op undervejs, når jeg spiller den. Simpelthen, det er meget sjældent planlagt på forhånd. Jeg sidder tit og kigger på opsamlings-CD og hører et stykke musik, og så får jeg lige pludselig den forbindelse lyst til at høre et andet stykke musik, og sådan bygger jeg tit udsendelsen op. Let og elegant, og alligevel bliver man forbavset en gang imellem. For eksempel en opsamlings-CD her med Larry Elgart and his Manhattan Swing Orchestra og et medley med titlen Hooked on Swing fra 1982. Jeg havde aldrig hørt den før, men god er den i hvert fald. Medleyet bestod af følgende melodier: In the Mood, Cherokee, American Patrol, Sing Sing Sing, I've Got My Love to Keep Me Warm, en gammel Irving Berlin klassiker. Så er det Johnson Rag, det er Don't Be That Way, det er Little Brown Jug, Opus Number 1, Sing When the Strings of My Heart, Take the A-Train, A String of Pearls, og så reprisen af In the Mood. Et festligt medley, som jeg tror ikke, jeg har spillet for sidste gang. Og nu nævnte jeg lige før Louis Clark og The Royal Philharmonic Orchestra. Og det var simpelthen The Royal Philharmonic Orchestra, der på et eller andet tidspunkt manglede penge. Og så kom Louis Clark ind over, og han pippede mange af de gamle klassiske temaer op. Og lige pludselig var The Royal Philharmonic Orchestra og Hooked on Classics i starten af 80'erne et begreb. Her skal vi høre fra 1982, Hooked on a Kang Kang.

Ja, bestemt også en måde at erindre nutidens unge om, at engang var der jo forfædre, som komponerede musik, som stadigvæk holder også kaldet klassisk musik. The Royal Philharmonic Orchestra, jeg sagde vist nok 1982, det var faktisk allerede i 81, at Hooked on a Can-Can blev indspillet og nåede plads nummer 47 på den britiske single-hitliste og efterfølgeren til det meget berømte medley Hooked on Classics. Og her på dette medley var det for det første Can-Can-tema, som stammer fra Jacques Offenbachs Orpheus i underverden. Det er Unter Donner und Blitz, opus 324 af Johann Strauss den anden. Det er Johannes Brahms' ungarsk dansk. Det er Tristras polka af Johann Strauss. Det er La Vie Parisienne, også af Jacques Offenbach. Det er Galop. Det er en Tjardas. Det er La Vie Parisienne. Det er ouverturen til Digter og Bonde af Franz von Suppé, og så som en reprise Can-Can-temaet, altså Louis Clark og The Royal Philharmonic Orchestra fra 1981. Og hvis du kan høre en lyd i baggrunden, så er det fordi, at selvom programmet her er bondet, så er det faktisk håndværker udenfor, og det kan ikke rigtig gøre noget ved. Lad os gå tilbage til 70'erne sammen med The Roop.

Ja, årstallet var dengang 1974, og en af 70'ernes helt store grupper, gruppen The Rubettes, dem der også kendes for hittet, der hedder Sugar Baby Love. Her en af deres senere hits fra samme år, i 1974, historien om Jukebox Jive. Den sidste melodi i del 1 af Pausefisk kommer fra en herre, som jeg næsten vil påstå er lidt af en sjælden gæst her på diverse radiostationer her i disse tider. Han var ellers populær nok tilbage til 1974, hvor han specielt blandt de unge piger var fantastisk populær, blandt nogle af dem også så meget, så de nærmest besvimede til hans koncerter. Med andre ord, et drengeidol fra dengang. Hans navn er David Cassidy. Lige så glad som de unge piger var for ham på det tidspunkt, er lige så meget, tror jeg, at de unge drenge var ved at undskyld udtrykket kaste op over hans musik, men sådan er det jo så tit. Her mange år senere kan man godt sætte sig ned og lytte til David Cassidys musik og opdage, at noget af musikken faktisk var ganske udmærket. For eksempel den melodi, vi skal lægge øre til her og nu, I'm a Clown, en fantastisk, smuk, dejlig melodi.

og velkommen til del 2 af programmet, der hedder Pausefisk. Mit navn er fortsat Peter Skytte Ribergaard. Og vi lavede ud med en sang tilbage fra 70'erne med Lars Lilholt, en meget, meget ung Lars Lilholt på dette tidspunkt. Når man har set videoklip fra DR's udsendelse, så står årstallet opført som 1975. Og jeg skal være ærlig indrømme, jeg forstår det ikke helt selv, fordi sangen fandtes jo oprindeligt på den allerførste LP-plade fra nordjyske Krenn Bysteds i 1977. I efteråret 2013 blev melodien her genudgivet, hedder det selvfølgelig, på en 4-dobbelt CD-boks med titlen Manifest, hvor Lars Lilholt ser tilbage på alle hans 40 år i dansk populærmusik, dansk rockmusik, dansk folkemusik osv. osv. Og en af de melodier, der her blev genudgivet, var den gamle Krenn Bysteds klassiker Historien om Skovgildet. Og det var så den første melodi i del 1 af Pausefisk. Og vi bliver i 70'erne endnu, og vi skal en tur op næsten så langt vi kan komme i Danmark, nemlig til Vendsyssel. Her huserede de gyldne løver.

Ja, nu tager jeg aldrig på valsen igen, i hvert fald ikke før næste gang, må vist være konklusionen, når man tænker lidt på De Gyldne Løvers musikalske karriere. Men uanset hvad, lavede de rigtig festligt musik, og i hvert fald første gang jeg hørte om gruppen var i 1971, da de blev testet til Jon Jortings legendariske danstophitliste med lige præcis dette sang her, så den gik ligesom for at være gruppens genbrudshit, og så kom og så de at sejre op gennem 70'erne, 80'erne og 90'erne, og har rigtig lavet meget, meget god musik. Altså De Gyldne Løver og historien om jeg tager aldrig på valsen igen en dejlig gammel irsk folkemelodi. Og for anden gang i dagens program skal vi så have fat i en grammofonplade. Vi skal tilbage til 1972 og lytte til en gruppe, som jeg tror de fleste af jer lytter kender for en eneste sang, nemlig sang, der hedder Weekend. Men faktisk var de på dette tidspunkt i slutningen af 70'erne,

Ja, hollandske Earth and Fire tilbage fra 1972, og man kunne jo også godt mærke, at der var lidt klassiske toner i baggrund her, i forbindelse med melodien her, der hed Memories, og det blev startskuddet til en lang tirade af hits i det hollandske, hvor enkelte melodier også pippede lidt frem i Lille Danmark, for eksempel Maybe Tomorrow, Maybe Tonight året efter i 1973, og deres musik er og var meget symfonisk præget, men i hvert fald særdeles holdbar pop, hvis vel at mærke, at det er en gruppe, man kender. De er i hvert fald andet og meget, meget mere end lige præcis historien om Weekend. Og nu hvor vi er i Holland, lad os blive endnu og høre et par piger, som virkelig kom så og sejrede i slutningen af 70'erne, og som den dag i dag spilles meget, meget ofte på radiostationer rundt omkring i Lille Dannevang og nærmeste omegn, nemlig hollandske Love.

Ja, hollandske Løv og en af deres ørefaldende sange, nok ikke deres mest kendte, men det er jo ikke altid de mest kendte med en gruppe eller en solist, vi tager med her i Pausefisk, netop fordi de mest kendte sange tit ofte er nogle traver, som man hørt så tit, så det næsten godt kan være for meget af det gode. Hollandske Løv og historien om Anne Maria. Og et bevis på, at vi også tit tager rariteter med i Pausefisk, skal jeg lægge øre til her og nu. Endnu en gang er det grammofonen, der snurrer om et lille øjeblik. Vi kender dem udmærket godt, danske The Lollipops, de to brødre Torben og Jørgen Lundgren, og så i det tilfælde her deres fætter Henrik Lund. Årstallet er i hvert fald historien. Årstallet er i hvert fald 1974, her med historien om Rich Man's Daughter.

Ja, historien om Rich Mans Daughter, gruppen The Lollipops, tilbage fra 1974. En dejlig melodi fra deres side. Hvis jeg er lidt hurtig, kan vi nå to stykker musik endnu.

Ja, hun elsker farsen, en spilning tilbage fra 2009, Daniel P.O.P., og som sædvanlig altid festlig musik, når det er den gamle lokalradiomand, Årets Disc-jockey-mand med mere, Daniel Jensen, går i studiet. Historien om hun elsker fars fra 2009, og nu klokken blevet så mange, så jeg skal til at forlade studiet, men blive inde i hængende her på din egen lokale radiofrekvens, fordi om et lille øjeblik afløses jeg i den varme stol af dygtige kolleger over det danske ganske land. Mit navn er Peter Skytte Ribegaard, og jeg slutter af med sangens sidste dans, en spin tilbage fra 1967 med Kjell & Duncans.

0: Dreamer FM.
1: Der er ikke nogen party som en års vild party, for en års vild party stopper ikke. Har du ven eller op? Vi kunne give en fuck, bare drop. Det er din fødselsdag, bitch.

I'm going to see you.

Han trykkede mig i hånden, men jeg glædede alligevel. Jeg gik ind i teleshoppen og købte

Velkommen til Musikbutikken. Du lytter her til Musikbutikken med Bamse Rasmussen. Rigtig hjertelig velkommen. Vi skal i dag lytte til masser af god blandet musik. Det første nummer, vi skal lytte til, Som en fugl løb du væk, og det er med Candice.

Ja, og så er det kun at blive sommer. Det er dejligt. Vi kan mærke, at varmegraderne de stiger for hver dag, det går. Og det er jo bare dejligt. Så derfor skal vi høre sommer.

0: dem noget nyt og spændende, selvom man jo aldrig skal tage munden for fuld.
1: LFTV, din lokale tv-station for hele Lolland-Falster.
2: Ja, så kan de godt smide tøjet.

sommer mine var det her med Candice. Og så er det samtidig om eftermiddagen i hverdagen, at man kan lytte til denne her.

her samling at høre som tid om eftermiddagen i den der her midt i myldetiden, som styres af Ulrik Rasmussen. Og det næste nummer, vi skal lytte til, det er et nummer med Anna Grete, som er romance.

0: Velkommen i butikken, hvor hylderne bugner af musik. Fra de største klassikere til de nyeste hits. Hver søndag vi mødes i musikbutikken med din studievært.
1: Flemming Bamse Rasmussen.
2: Din lige, dit sted, dit program.
3: Musikbutikken i radio.

Sehr dejlig sommer. Vi er kommet i. Solen skinner fuld af fløjter. Og mange er måske ved at starte op i grillen. Men giv mig et lys og smil.

giv mig lige et smil, hvornår mig her med Bjørn er okay. Og så sidder jeg her i næsten 25 grader varme. Så er nogen, der siger, jamen Bamse, få låser ikke vinduet op. Nej, fordi så kommer nok for meget støj ind her i min lille studie. Vi skal snart gøre klar til, til klokken bliver 10, så jeg skal hælde noget kaffe op i min kaffekoppe. Og skal vi se, lytte til Fede Finn og Fun Boys. De har lavet den her bum bum. Høres vi igen, når klokken bliver 10.00.

Velkommen til Musikbutikken. Du lytter her til Musikbutikken med Bamse og Rasmussen. Rigtig hjertelig velkommen. Det første nummer, vi skal lytte til, det er Hammer, Hammer, Fedt med Jakob Haug.

Ja, det er der, Hammerfeldt. Det er det der. Og dejligt vejr. Og så skal vi da lige lytte til Præben Skarpe Drenge med Dirk Passer og Præben Kuss og Poul Hagen.

Jeg ved nok godt, hvad prægen skaber drenge. Det næste nummer, vi skal lytte til, det er, at vi skal en tur til Tyskland og lytte til Karl Bucks musik.

0: Hello King var nummer her med, at vi skal ud og se på damer. Og som jeg sagde med unge dage, ja, nu kommer den igen. Min unge dage, hvad siger I så? Ha! Ja, men det var en, der sagde til mig en gang, hvad Bamse, skal du se på damer? Nej, sagde jeg, vil have 4 stykker smørbrød. Vi skal lytte et nummer med din nattergælde. Lav så no ma, siger fru Jan.
1: Jeg skal
2: jeg har nogle koteletter, og så har jeg ærter og gulerødder, og dem kan jeg hurtigt varme til det. Nu skal du bare sætte dig ned og slappe af.
1: Nej, jeg skal have noget spis.
2: Nu skal du bare sætte dig ned og slappe af, og du kan godt trække til noget sol og krop. Hvordan går det med det her DB, hvor jeg går op i Aarhus?
1: Ja,
2: jo, jeg spørger jo bare til det, og jeg har jo ikke meget forstand over det, vel, men den kan jo ikke nok en avis op uden der en helsidesannonce i hver eneste dag. En helsidesannonce, det må være dyr, det må være fremtidigt i det her DB-maskinværk.
1: Ja,
2: burde du stadigvæk gå kollegium, eller hvordan er
1: det? Nej, det er jo en kollektiv.
2: Kollektiv? Nå. Jamen, det kan jo være godt nok, der laver vi socialt mad.
1: Ja, vi skriver det til at lave mad.
2: Skriver det til at lave mad?
1: Ja.
2: Laver du mad, da?
1: Ja, det gør
2: jeg. Nå, det kan du da. Det har du da aldrig gjort herhjemme. Jo, jeg kan da godt huske den hjemgående, du gjorde herhjemme. Det var da godt nok alt af det gyre igen, da det var da noget værre, når du fik rådet sammen. Når I laver sjældent mad, så er du fået varm mad hver dag.
1: Nej, ikke lige hver dag.
2: Nu bliver du alle et par dage, og...
1: Nej, jeg skal hjem her igen.
2: Bliver du alle et par dage?
1: Nej, jeg skal hjem her igen.
2: Nå, det havde ellers lige rent, men vi har ret op til det op på de gamle værelse. Nu skal du bare sætte dig ned og slappe af her, og så laver jeg noget mad til det.
1: Jeg skal ikke have
2: noget. Nu skal du bare sætte dig ned og slappe af her, og jeg har også noget budding ud i spiskampe. Hvor mange bor I så i det her kollegium?
1: Ja, vi bor jo 4.
2: 4?
1: Ja, 5, vil jeg sige lige for 10, fordi der er en, der lige har en stadig bor, så han bor ude over gang.
2: Ude over gang, sagde du?
1: Ja.
2: Ude over gang, sagde du? Det kan jeg da. Nå, det kan jeg da lige forstå. Det med det er så rart, så skal I forbi ham i hele tid. Han kan da have ret meget privatliv.
1: Jo, men han har en madras derude og gang. Det er godt nok.
2: En madras, sagde du? En madras, sagde du? Eller skal der have en ordentlig seng at sove i? Jamen, man kan da lige klare sig med en madras et par dage, men han skal da have en ordentlig seng at sove i. Bor du så nogle piger i det her kollegium?
1: Ja, de to er dem jo piger.
2: Nå, der bor to piger. Har du en lille kæreste op i Aarhus?
1: Ej, det...
2: Ja, fordi, well, men far med, vi har snakket lidt om det, og det er fordi, vi er blandt os, well, men vi tøs, at det kunne være sjovt, og du skal bare sige til hende, hun er velkommen herhjemme ved os. Hun skal være velkommen herhjemme ved os. Vi kan redde op om på gæsteværelse. I skal bare lige ringe først, og så jeg kan få tagen op af fryse. Nu skal du bare sætte lige og slappe af, og mad er lige straks færdig.
1: Jeg skal ikke have noget at spise.
2: Vi havde ringet det blom på dage, og havde redt op til det op på de gamle værelser, og sat varme og radiator havde af.
1: Nej, jeg bliver nok nødt til at smutte nu.
2: Smut?
1: Ja, jeg har noget, jeg skal hjem til med studier.
2: Studier?
1: Ja.
2: Vi havde altså regnet med det blå en par dage, men unge mennesker, jeg har jo så meget at sige til, det er jo den her rivende udvikling, den hører om en hel tid. Jamen, der kan da lige lave en ævelskive. Nå.
3: Du lytter til Femern FM. Vi spiller, hvad vi vil.

Sugi aldrig fik vi nummer med. Angel rest Jenny. Så har jeg en kollega, som sender oppe fra Aalborg. Han er en drillepind. Han her Ulrik Rasmussen. Og han drillede mig en dag med at sige, Bamse, i dit program, der skal du da ikke køre gamle plager. Du skal da køre mix. Så jeg skal ikke køre mix. Og du skal køre mix. Jamen Ulrik, så får vi et nummer her med noget mix.

Her fik vi så noget mix, og det var som sagt min kollega, der drillede mig lidt med, at jeg skulle køre noget mix. Jeg håber, solen skinner på dig, for det gør den her med Candice.

Jehovas Holden Skinner på dig, og nummer her med Candice. Næste nummer, vi skal lytte til, vi skal tilbage til 80'erne, og lytte til Kasper Wending, Sjælige Flammer.

Velkommen til den Danmarkvej fra 1980, og det var også et af mine gode yndlingsstykke musik. Kan I huske 80'erne? Ja, det var når det, hvor de sagde TV, hvor de sagde, nej, det er for børn. Jamen det er det her også, for her skal vi ud og flyve, ude på nord sammen med Palle, Polle og Rutte.

vi flyver ud på Norway her med nummeret med Pelle, Polle og Rut. Og det er jo stadigvæk søndag, og hvad kommer så tænkt sig at spise i dag? Suppe og steg? Ja, det lyder ikke dårligt. Det nummer skal være her med Troels Trier og Rebecca Brøle.

Suppe og steg fik vi nummer her med Troels Trier og Rebecca Brøl. Og så bagefter, så kunne man godt drikke en tog kaffe, kunne man ikke? Det får vi her. For om lidt er kaffen klar med Paul Dissing.

0: lidt af kaffen klar.
1: Jamen, det lyder ikke dårligt med, at kaffen er klar om lidt. Kære lytter, klokken er blevet så mange, så jeg skal til at takke af for denne gang. Jeg håber, det vil hyggeligt her i musikbutikken. Vi høres ved igen på næste søndag, samme tid, samme sted. Og jeg vil slutte af med, at vi ses igen med Kim Larsen. Din studieværte der, ja, det var Bamse Rasmussen. Tak for nu, og på genhør.

0: lige tør love dem noget nyt og spændende, selvom man jo aldrig skal tage munden for fuld.
1: LFTV, din lokale tv-station for hele Lolland-Falster.
2: Ja, så kan de godt smide

Ja, goddag. Og så er der aldrig blevet tid til, at vi skal mødes her ved højtalerne i udsendelsen Musik for Seniorer. Og jeg har aldrig været på udkig efter nogle af de gode melodier, tekster og sangsolister, vi har lyttet til igennem de mange år inden for det populære repertoire. Mit navn er Jørgen Frank, og her og nu har jeg egentlig kun at sige, udover at vi skal se at forklare stemmebåndene, for vi skal synge med allerede fra starten her, og jeg lægger første CD på, og den lyder sådan her.

Og hvis ikke man ved det, så hedder denne mand i Olsenbanden-filmen for Bøffen. Det kan man ikke høre, når han synger her, fordi det er så godt, så han kunne ende på Den Kongelige Opera, og der har han faktisk også været. Han hedder Uwe Werner Hansen, og han sang her Venner ser på Danmarks kort, som er skrevet helt tilbage i 1889 af Christian Richardt, og en herre, der hedder N.K. Madsen Stensgaard, har lavet musikken. Når jeg valgte den, så er det fordi, den synes jeg betød meget for mig i mine drengeår. Den synes jeg, jeg hørte meget under besættelsen, så derfor synes jeg, vi skulle høre den her først i dag. Halfdan Rasmussen er jo kendt for sine morsomme digte, og han har skrevet noget om billigrejser, og den skal vi høre nu. Og det er Mogens Jamin Nissen, der har skrevet melodien. Det hele er lavet i 1960, og det er Birgitte Grimstad, der skal synge den.

Og sådan fik vi Halfdan Rasmussen i Birgitte Grimstads version her. Noget om billigrejser hed stykket. Og så skal vi ligesom prøve noget nyt denne gang. Jeg har en lille opfordring til lytterne om at give deres mening til kende ved at skrive til os enten på vores hjemmeside, eller der kan man finde oplysningerne, eller på e-mail, og adressen giver jeg lidt senere i programmet. Det er nemlig meget svært, når man sidder i denne her ende af ledningen, og fornemme, rammer man rigtigt med det, man har valgt at spille, eller burde det have været nogle andre ting, og det vil jeg faktisk så gerne høre noget om. Så hvis der nu er nogen, der kan gå til tangenterne, så vil jeg meget gerne, hvis de vil skrive til os, og adressen kommer lidt senere i programmet, så kan man have noget redde sig med en blyant og et stykke papir i mellemtiden. Vi går videre her, og det gør vi med Roger Whittaker. Og Roger Whittaker skal synge sin egen I Don't Believe in F Anymore, og det kommer så her.

Og så forsvandt Roger Whittaker der, efter at have sunget I Don't Believe in If Anymore. Og så kan jeg lige, og det gør jeg så en gang til lidt senere, lige fortælle om henholdsvis hjemmeside og e-mailadresse. Vores hjemmeside her er www.humleborg.dk. Der kan man finde en hel masse oplysninger om os, og hvis man vil skrive til os, så kan man gøre det på vores e-mailadresse, og den hedder radio@humleborg.dk. Altså e-mailadressen radio@humleborg.dk. Jeg siger på forhånd tak for, at nogen vil have ulejlighed med at gå til tastaturet og skrive et par ord til os, så vi også kan fornemme, er man tilfreds med det, man hører, og hvor mange er der, der gerne vil lytte på det her program. Vi går videre med det næste, og det er fransk. Mireille Mathieu synger La Dernière Valse, eller The Last Waltz, en ting fra 1967.

La dernière valse med Mireille Mathieu. Og så glemte jeg at sige før, at man, hvis man sender noget på computeren, så skal man lige sætte mit navn på, og jeg hedder Jørgen Frank. Så får jeg det i hænder, og så er det ligesom mig, der kan se, hvad man mener om tingene. Vi skal have noget dansk denne gang. Bjarne Høyer og Knud Pfeiffer skrev helt tilbage i 40'erne, en melodi, der hedder Regnvejrsserenade, og den skal Peter Sørensen synge her for os.

Peter Sørensen med Regnvejrsserenade. Og hvis ikke man husker Peter Sørensens navn og placering, så kan jeg sige, at han sang jo i mange år sammen med Teddy Petersens orkester inde på Vivex, men skulle, som jeg vist har sagt før, egentlig have været operasanger, men så lod han så lokke af de gode penge, der lå i at synge refrænger, og så blev der det i stedet for. Og det var måske ikke så ringe. Så en herlig ting her fra 1953. Svend Gyldmark skrev musikken, og Poul Sørensen skrev teksten. Elga Olga lagde stemme til, og melodien hed Solitudevej.

Jeg er altså født Gertrude, og min ven er nede og Kaj. Så en mand, der skulle jeg møde ham på solitude.

man trænger til en til at forgude sig. Og man

Sæt nu kaj af brændt ud. Og så du bliver brændt af. Det var ikke en tanke, der

drøbet ned fra mig. Drippe, drappe, drøbe op og ned på solitude vej. Næsesløret og pløsen hængte som et sørgflag. Jeg var gennemblødt så undertøjet, nærmest mindet om et grødomslag.

belönes. Pludselig så så jeg Kai. Og det var som solen skinnede nikket på Solitudevej. Men med blev solen borte. Jeg plejede som en selleri. Det gik op for mig, at Kajan sikkert ikke var mig rigtig tro, fordi i hans kølvand, der viste en skudesej. Og manden i regnvejr på Solitudevej. Til hans mund med et tårekys, hun sugede. Og manden i regnvejr.

Den gardin rulle ned. Og der stod jeg, mens de legede bruselag. Åh, oh, mand, jeg...

ja altså en slags enke. Jeg blev aldrig gift med Kai. Ensom bor jeg i mit jomfrubur på Solitudevej. Og især når det er mandag, og især når det er regn, kan jeg blive

om natten i regnvejr på solitudevejen. Der er drøb ned fra himlen og drøb i mit blik, og vi græder om kap som en ostebutik. For jeg drømmer om kaj ud i studekvej.

Ja, det var en længere en her med Solitudevej, men det var jo også en større historie, vi skulle have berettet om her. Elger Olga lagde stemme til, og Svend Gyldmark og Poul Sørensen havde lavet den. Og så er vi nået til det tidspunkt, hvor jeg lige skal sige, at det er musik for seniorer, vi lytter til her. Jeg hedder Jørgen Frank, og har sammensat programmet og sidder her ved mikrofonen, og det gør jeg en gang om ugen her, hvor vi kan høre udsendelser med det repertoire, som vi har gået og nønnet og fløjtet på igennem de mange år. Jeg nævnte før noget om hjemmesideadresse og e-mailadresse, og nu gentager jeg det lige. Nu håber jeg, at man har fået fat i papir og blyant, hvis man vil gøre brug af det, og det vil jeg da meget gerne, at man ville. Hjemmesiden, hvor man kan se en hel masse om os, er www.humleborg.dk. Og e-mailadresse, og så kan man jo skrive lidt til os, og det er jo det, jeg så gerne vil have. Den er radio@humleborg.dk. Og så lige mit navn, Jørgen Frank, skal vi også lige have med. Tak for det. Så skal vi videre med Svend Saabye-koret. En optagelse fra 1960, en gammel folkevise. Den hedder "Som i procession, vi har pyntet hver person". Jeg ved ikke, hvor mange der kender den, men jeg tror alligevel, at der er en stor del, der ved, eller der har hørt den før. Her kommer den.

Svends Åbekoret, som jo for længst er ophørt, og kordeltagerne er overgået til andre kor. Men det her, det var altså en optagelse fra 1960, af Som i procession, vi har pyntet hver person. Vi skal så have James Last, og så er der måske nogen, der hvad skal jeg sige, ryster lidt på hovedet, men han er faktisk, eller hvad? Jo, han er en utrolig dygtig musiker, selvom vi måske ikke altid har sympatiseret med det, han har lavet. Han har lavet nogle utrolige arrangementer, specielt dengang, han, inden han blev orkesterleder og hed Hans Last, var han bassist og arrangerede en stor del af den musik, de spillede. Her er også et af hans arrangementer, I Left My Heart in San Francisco, en optagelse fra 1967.

Måne ikke lytterne vil erkende, at det var et meget lækkert arrangement, James Marsden havde lavet af I Left My Heart in San Francisco. Fra James Marsden skal vi til The Mills Brothers. Opus Number 1 hedder melodien, og det var vel egentlig den, det er egentlig den, vi normalt forbinder Tommy Dorsey og hans orkester med. Men her er der altså The Mills Brothers, og værsgo.

Ja, hvis man ikke er jazzinteresseret, så kan det godt være, at det var lidt stærkt det her. Men den skal jo også med. Der skal jo også være noget for den gruppe. The Mills Brothers med Opus No. 1. Så Simon og Garfunkel med en melodi, som blev brugt i filmen The Graduate, eller på dansk Farver Voksne Verden, hvor Anne Bancroft spillede Mrs. Robinson, man husker nok, Dustin Hoffman spillede den unge mand, og melodien hed The Sound of Silence, og den er fra 1967, ligesom filmen.

0: Og sådan blev vi ført tilbage til filmen Farvervoksende Verden af Simon og Garfunkel. 1967 var årstallet. Åge Stentoft skrev melodien, og Arvid Møller er helt tilbage i 1936, og den er svær at fløjte på, så det kan godt være, at de færreste har fløjtet den melodi. Men Osvald Helmuth sang den, og den hed Havnen, og den prøver vi her.
1: Derinde for lysene på, og arbejdsdagen så småt går i stå, og folk ruller hjem efter dagen, der gik. Butiksfolk, kontorfolk og dem på fabrik. Ja, så er jeg med sådan omkring klokken 5. Jeg kører altid en omvej, før jeg tager hjem. Jeg kører mig en tur langs med havnen. Jeg må ned og se, hvad der sker. Jeg kan ikke forklare nøjagtigt, hvorfor det er sådan bare. Ja, gud, så. Sådan en slags indeklemt længsel. Ligesom en, der har siddet i fængsel, og så pludselig mærker, at nu er han fri. Sådan har jeg det altid, når dagen er forbi. Man troede jo engang, at alt var så nemt. Dengang jeg var dreng, blev min fremtid bestemt. Jeg ville se verden. Afsted, bare ud! Sådan er der så meget. Så blev jeg bud. Så blev jeg gift. Og så var det sket. Og nu må jeg nøjes med. Jeg træner så tæt. Jeg må ned og lure ved havnen. Og snuse til livet ombord. Jeg må rundt og kigge. Og se, hvordan det sker. Jeg visker jo. Jeg kan ikke lade være. Det er ikke det, skude ved skude. Det er så nærmest det hele derude. Der er noget i luften. Der er noget, jeg kan lide. Og en ved har jo sin lyst, når dagen er forbi. Og så sker det jo tit, at man kommer i snak. En giver en historie, og en giver tobak. Sådan uden banderole fra stederne. De kommer jo lige direkte derfra. Så står man og lytter og nyder sit skud.

0: Der er ikke de lande, jeg ikke er i. Jo, jeg er ude på viften, når dagen er forbi. Man ved jo som regel på dato, hvornår, sådan cirka, at bådene kommer og går. Det er ligesom et skema. Det lærer man snart. Og kommer der et, så er jeg altid parat. Det at give dem et nap med at lægge dem til. Der er ikke den ting, jeg hellere vil. Jeg står her og venter ved havnen, og næverne de kribler på en. Jeg kender hver bøje, hvor den trossen skal i. Og det at fortøje, det kan jeg sgu lide. Jeg kan lige bare røre ved skibet. Det er så ligesom at hilse på livet. Jeg ved hvorfor. Det er jo nærmest fordi, at man først føler den slags, når dagen er forbi. Ja, jeg vil sgu godt af det hele skæg. Mellem mig og alt det står der altid væk. Det er noget, man indser, som tiden den går. Jeg ved godt, at min plads er her, hvor jeg står. Og sådan er livet for flere end for mig. Men jeg skal slet ikke bedre. Nej, nej. Jeg kører mig en tur langt fra havnen. Hver aften, når klokken er 5. Jeg kører mig i den tur, som nu jeg holder af. Den eneste tur, jeg får råd til at tage. Derude et sted, bag ved målen, ligger verden og livet og solen. Men hvem her i verden får alt, hvad han kan lide? Sådan tænker jeg altid, når dagen er forbi.
1: Ah, det var måske ikke så svært at synge selve melodistemmen her, eller fløjte. Jeg har nok tænkt på en anden ned om hjørnet, eller hvad hedder den, rundt om hjørnet nede i kælderen, tror jeg nok, jeg havde i hovedet. Men her var der altså Havnen med Osvald Helmuth, og den blev skrevet af Uge Stentoft og Arvid Møller. Så Leonard Bernstein og Stephen Sondheims West Side Story, melodien I Feel Pretty med Julie Andrews, som indsang den her i 1961.

Ja, det gør hun altså. Føler sig smuk, I Feel Pretty, fra West Side Story. Julia Andrews var det. Vi er nået til Der er jo Campe Otto, med dansk tekst af Allan Hondé. Og jeg tror nok, at navnet Allan Hondé skjuler over Valmor Sørensen, så vidt jeg husker. Men under alle omstændigheder, dansk tekst her på melodien Quando, Quando, Quando fra 1962.

Det var Dario Campeotto med Quando, Quando, Quando. Ella Fitzgerald og Louis Armstrong, den kombination tror jeg ikke, vi har haft endnu i programmet her, men nu kommer den. Can anyone explain? Og det er der nok nogen, der kan. Men her kommer melodien.

Ja, jeg ved ikke, om vi fik en forklaring her. Jeg synes nærmest, det var, at det var, at de var lige så tvivlende, som vi andre er. Can anyone explain? Og det, ja, det fik vi så ikke noget svar på. Vi skal til at slutte for denne gang. Jeg hedder Jørgen Frank, og kommer igen næste uge. Og jeg har tænkt mig, at vi skulle slutte denne gang med The Entertainer, Scott Joplin's The Entertainer, spillet her for klaver. Og jeg siger tak for i dag, og jeg håber, man vil gå til computeren og svare på de ting, som vi har snakket om her i udsendelsen. Ellers snakker vi om det næste gang igen. Tak for i dag.

så er vi klar igen med endnu en omgang Trudy Frudy her på stationen, som er en time spækket med masser af god musik. Præsenteret af undertegnet Christian Fisker. Goddag og velkommen til.

Den bedste pop og populær musik vil jeg præsentere for dig her den kommende time. Blandt andet skal vi høre diverse danstop artister. I Vilde med Dansk Top, vi skal have Phil Collins, Fede Find og Funny Boys, Gnagser, Jakob Sveistrup og mange, mange flere. Vikingerne kan jeg blandt andet også nævne. Så velkommen til en forhåbentlig fornøjelig time. Men skulle vi ikke tage at få taget hul på det hele med det samme? Så er det tid til Beverly Hills 90210.

serien, der jo efterhånden er sendt en hel del gange efterhånden. Beverly Hills 90210, hvor vi følger de unge mennesker på Beverly Hills. Deres intriger, deres kæresterier og deres sorger. Og fra Beverly Hills skal vi tilbage til Danmark. Vi skal nemlig have fat i Dario Campe Otto fra det danske Melodi Grand Prix 1907.

Dario Campeotto fra det danske Melodi Grand Prix 1987 med nummeret, der hedder Stjerner på himlen. Derefter fik vi Phil Collins og hans store succes, som hedder 20 Hearts. Nu skal vi til noget ganske andet. Vi skal nemlig tilbage til Danmarks indsamlingen. 2009 Danmarks Radio. DR1 blev det sendt på, og jeg ved ikke, om I kan huske, at en række danske solister sang et nummer, en række danstopsolister oven i købet. Vi er vilde med danstop, hed nummeret.

Vi er vilde med dansktophed nummeret altså. En af de grupper, som sang med på dette nummer, det var Fede Finn og Fonne Boys. Her kommer deres version af billetmærket. Ensom dame 40 år.

0: FM.
1: Er ikke for alle en vær.
2: Måske er løjet bare en lille smule.
0: Næste.
3: Vi laver radio. Hvad laver du?

0: Godmorgen solskin her med Knacks.
1: Godmorgen fisker.
0: Ja, nu holder vi altså. En lille morgensang for Knacks, men det er jo altså absolut ikke morgen nu. Vi skal have fat i noget helt andet. Whitney Houston, Where Do Broken Hearts Go?

kvinde, som har været temmelig hård ved sig selv i tidens løb. Whitney Houston, dengang hun var på sit højeste. Where do broken heart go? Så skal vi have fat i Mutti og Salami-drengene. Og det er som end med nummeret, der hedder Sender SMS fra deres album, der hedder Tieren. Det udkom i 2008.

Et nummer, som gik hen og blev ret så populært, dengang det udkom i 2008, og det er der absolut ikke noget at sige til. Her var det Mutti og Salami-drengene, jo som oprindeligt synger børnemusik. Men det her, det vandt stor indpas blandt de voksne, altså fra albumet Tieren, nummeret der hedder Sender SMS. Her er vikingerne. Good luck, charm.

er den da ikke bare skøn. Torben, den er i forgrunden for Walkers. If I could. Dejlig, dejlig musik efter min mening. Nu skal vi have fat i noget ganske andet. Vi bliver dog i Danmark. Vi skal nemlig have fat i James Samson. Og nummeret, der hedder Say You Love Me fra 2007. Du lytter fortsat til Tutti Frutti. Mit navn er Christian Fisker. Den bedste pop og populær musik, den får du hver gang, du tuner ind på os.

0: dommerpanelets dronning. Nummer 1, Etta Cameron. Fra scenen er din et af de personer, som hun gav 5 point med tårer i øjnene. Det var som end Simone.
1: For dig er jeg en af de vilde, men du har selvfølgelig ret til at mene, hvad du vil. Men alligevel tænker jeg, om den vilde her er mig.

Det er slut. I hvert fald for denne omgang Tour de France. Men jeg er selvfølgelig lige tilbage en anden god gang her på stationen. Mit navn er Christian Fisker. Jeg vil ønske dig en fortsat god ram. En fortsat god dag her i selskab med din lokale radiostation. Ha' det rigtig godt derude, og pas nu endelig på jer selv. Der er faktisk ikke andre til det. Hej.

0: sommer.
1: Et samarbejde, som jeg tror kun de færreste havde set komme. Jeg havde i hvert fald ikke set det komme, det skal jeg ærligt erkende. Det her, det var et spritnyt nummer for Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær. Den danske sommer hedder nummeret her, og jeg er faktisk næsten stensikker på, at det nok skal gå hen og blive et rigtigt sommerhit de kommende måneder. Birthe Kjær og Tobias Rahim, de har altså teamet op på det her nummer, Den Danske Sommer. Og med Tobias Rahim og Birthe Kjær, ja, så har vi altså fået åbnet for denne her 61. 20. udgave af Backstage Danmark-programmet. Programmet, der går en smule bag om den danske musikscene, og også lidt mere i dybden. Og denne udgave af Backstage Danmark, ja, den byder altså kun på nye udgivelser. Nye danske udgivelser, naturligvis. De kan selvfølgelig godt være sunget på engelsk, men det er altså danske kunstnere, vi snakker om her i programmet. Mit navn er Alex Hansen. Jeg siger rigtig hjertelig velkommen til udgave nummer 61 af Backstage Danmark. Mads Langer hylder sine tidligere kærlighedsrelationer i en spritny sang. Han mener, at vi undervurderer værdien af forhold, der ikke varer for evigt. Selv siger Mads Langer, vi har en idé om, at hvis et forhold ikke holder, så har det ikke værdi. Jeg synes, de er vildt vigtige, siger Mads Langer altså. Og den tanke har han skrevet ind i sangen, der hedder Forglem mig ej, som blandt andet handler om forholdet til hans ekskone. Jeg bliver ved med at elske de kvinder, selvom de fysisk er flyttet ud. Sådan fortæller Mads Langer.

Nu skal det handle en smule om X-Factor, fordi årets udgave af det populære program er netop afsluttet. Og det blev altså et program, hvor jeg synes kvaliteten var væsentligt højere end mange af de forrige sæsoner. Især finaledeltagerne, de tre finaledeltagere, de var af meget høj kvalitet, og der var meget stor jævnbyrdighed i finalen i år. Men det blev altså Hugo A., i øvrigt min favorit og hele min families favorit, så glæden var stor i det lille hjem her, da Hugo A. han kunne løfte trofæet og kalde sig for X-Factor vinder 2026. Og således har han jo også kunne udgive sit første nummer i eget navn, hans såkaldte vindersang. I øvrigt et nummer, som har fået tekst og musik af så prominente mennesker som Emil Falk, Max Wolfgang og Lucas Forkammer, forsangeren i Lucas Graham. Og nummeret her, jeg synes faktisk også, der er lidt Lucas Graham over nummeret, men nu får du lov til at bedømme selv, hvis ikke du skulle have hørt det før. Så kommer her Hugo A. med hans vindersang fra X-Factor, Golden 24. Don't you know?

Det her, det var altså Hugo A. med hans første udgivelse i eget navn Golden 24, som jo altså var og er hans vindersang for X-Factor 2026. Og den er altså kommet til verden med lidt hjælp fra blandt andet Lucas Forkammer, som jo er forsangeren i Lucas Graham. Og det må man sige, det er absolut en kompetent medhjælper, at den gode Hugo A. han har fået der. Jeg er næsten sikker på, at ham her Hugo A., ham skal vi nok komme til at høre mere til. Det er jo ikke alle X-Factor-vindere gennem tiderne, som man er kommet til at høre mere til efterfølgende. Nogle, de er simpelthen bare forsvundet ud i glemmelsen. Blandt andet sidste års vinder. Jeg kan du huske, hvem det hele taget var? Nej, hvis ikke du kan huske det, så kan jeg hjælpe dig. Det er Leslie, som vandt en klar sejr i finalen, men man har faktisk ikke rigtig hørt noget fra hende sidenhen. Og sådan er det altså sket mange gange tidligere i X-Factors historie. Men denne gang, der tror jeg altså, at vi kommer til at høre mere til vinderen for X-Factor, nemlig Hugo A. Men nu må vi se, jeg har før taget fejl, og det kan være, at jeg gør det igen. Vi bliver lidt i det der med X-Factor, fordi for præcis 10 år siden, der vandt Asilda X-Factor sammen med sin søster under navnet Embrance. Sejren gjorde hende kendt i hele landet, men den pludselige opmærksomhed fik også en bagside. Og på sin nye single Dårlig Ven sætter hun ord på den indre kamp mellem andres forventninger og behovet for at passe på sig selv. Asilda debuterede som soloartist i 2021, og det gjorde hun med singlen Come Over, der blandt andet fik opmærksomhed på P3. Siden har hun udgivet en EP, og samtidig har hun markeret sig som korsanger for blandt andet Tobias Rahim, DNMA og Ice Kid. Med Dårlig Ven vender hun tilbage med en personlig sang om grænser, forventninger og følelsen af at være til stede udadtil, men mentalt at være et helt andet sted. Her skal du få Asilda anno 2026.

For 10 år siden, der vandt Asilda, altså X-Factor, sammen med sin søster i duoen Embrance. Nu her, 10 år senere, der er hun ude som soloartist med et spritnyt nummer, der hedder Dårlig Ven. Og den har du netop lagt øre til her i programmet. Asilda, anno 2026, Dårlig Ven. Hvad er det, der sker, når vi møder et menneske og med det samme føler, at vi allerede kender hinanden? Netop det spørgsmål er omdrejningspunktet i Gert Vores nye single Krydsende Veje, som er sat til udgivelse den 17. april. En sang, der indfanger det øjeblik, hvor to livslinjer krydser, og noget større end tilfældigheder synes at være på spil. Det føles som noget, der på en eller anden måde var bestemt til at ske. Krydsende Veje bevæger sig i et varmt lydunivers mellem rock, pop og country, og er båret af en stærk fortælling og en i ørefaldende melodi. Vi har sikkert alle prøvet at møde nogen, hvor det føles som om, at man er midt i noget, der allerede er begyndt. Det er den følelse, sangen forsøger at fange ind. Med Krydsende Veje sætter Gert Vore ord og musik på de små, men betydningsfulde øjeblikke i livet, dem som vi kan spejle os i, og som bliver hængende længe efter. Nogle møder ændrer ikke bare din dag, de ændrer din retning. Krydsende Veje handler om lige præcis det øjeblik.

Med Ihan Haidar på de vellyttede trommer og Nicky Russell på den velkendte vokal, ja, så er duoen Liga atter tilbage med spritny musik. Nicky, han har været ude og udforske hans stamtræ og har fundet ud af, at musikeren Eddie Russell faktisk er hans oldefar, som har leveret masser af fortidens hits, som for eksempel I en seng på hospitalet, mens manden var ude efter øl, violer til mor, samt Bill den Fromme, som Kim Larsen senere hen gjorde til et stort hit i 80'erne, da han lancerede sin version, der hed Sømanden vil den Fromme. Et og alt, som nummeret hedder, indeholder derfor også en sample af Nickys oldefars nummer, I dag har jeg forelsket mig. Og på den måde så hyldes og æres foreningen af den musikalske forbindelse i familien Russell. Her skal du få Ligas nyeste nummer, Et og alt.

Tim Skov, der blev nummer to ved sidste års Melodi Grand Prix, altså Melodi Grand Prix i 2025, med nummeret, der hed Plowed. Og i øvrigt er Tim Skov også manager for dette års Grand Prix-vinder, Søren Torbegård Lund, hvis Grand Prix-vinder er udgivet på Tim Skovs pladeselskab Little Yellow House. Men nu er Tim Skov selv atter aktuel med et spritnyt nummer, som i øvrigt også bliver udgivet på Little Yellow House. Nummeret det hedder Pulling Rope, og det skal du få lov til at lytte til lige her.

0: with these I hopes.
1: Sabrina Qvortrup er klar med en ny single om selvkærlighed. Elsk dig selv hedder den. På sin nye single Elsk dig selv sætter Sabrina Qvortrup ord på en oplevelse mange kender. At miste sig selv i et forhold, hvor man ikke er blevet behandlet godt. Sangen tager udgangspunkt i den usikkerhed og tvivl, der kan opstå, når ens grænser er blevet overskredet. Og den proces, det er at finde tilbage til sit eget værd. Med en sårbar, men stærk vokal, kombineret med en god bas og sprøde beats, så leverer Sabrina Qvortrup et uptempo catchy popnummer. Og det lyder som soundtracket til alle dem, der ikke bliver behandlet godt i forhold, som kan få inspiration til at rejse sig igen. Elsk dig selv er en ærlig fortælling om at komme ud på den anden side stærkere.

Rapperen Gops er ude med et nyt album, der hedder Depressiv Tankegang. Og et af numrene på det her album, det er altså en genfortolkning, eller en nyfortolkning, vil jeg nærmere sige, af Ankerstjerns gode gamle 1000 år, hvor han også havde Rasmus Seebach med på. Her i Gops' nye version, anno 2026 af 1000 år, ja, der er der altså også lidt sampling fra de gode gamle tider med Ankerstjerne og Rasmus Seebach. Så her skal du få lov til at få 1000 år i en 2026 version med Gops og Rasmus Seebach og Ankerstjerne. Værsgod, mine damer og herrer.

Den altid glade dreng på den danske musikscene, Hannibal Hildorf, er ude med et spritnyt album, der har 9 numre på. Albummet, det har fået titlen Hannibal på Speed, og herfra, der skal du få titelnummeret.

Anne Hansen er en islandsk født København-baseret country-pop-artist. Hun har arbejdet som korsanger og sessionsvokalist for en række etablerede navne, herunder Aqua, og har samtidig udviklet sit eget udtryk med rødder i både nordisk sangskrivning og Nashville-traditionen. Med Just Another Day With You, som er hendes nyeste nummer, træder hun nu igen frem i eget navn og samler trådene fra sin musikalske rejse fra Island til København og videre til Nashville. Musikalsk balancerer singlen mellem varm akustisk countrypop og en mere afdæmpet skandinavisk sensibilitet, hvor nærvær og det enkelte er i centrum. Sangen er skrevet på en veranda i Nashville sammen med sangskriverne Lockwood Barr og Anders Bo Jeppesen.

Der er en ny udgivelse på vej fra Mette Renbow. Hendes nye single hedder Bjørnen Vågner, og den udgives i løbet af april måned 2026. Og det er anden udgivelse i en serie af danske viser, der udkommer i de kommende måneder. Første single, det var Giv mig en hestmor, som udkom tilbage i november. Bjørnen Vågner, som er med tekst af Benny Andersen, er en rolig og stemningsfuld forårssang om den styrke, der stille og roligt vender tilbage efter en lang vinter. Nummeret er enkelt og nærværende med klare rødder i den danske visetradition. Sangen er indspillet i Dolphin Studio i Holsted, og udover Mette Renbow selv, så medvirker Niklas og Søren Thiem samt Finn Jacobsen.

Denne udgave af Backstage Danmark, udgave nummer 61, er så småt ved at være ved vejs ende. Vi har et enkelt indslag tilbage, som lukker og slukker programmet. Barndomsvennerne Jakob Kirkelykke og Christian Jørgensen fra Midtfyn står bag det musikalske kollektiv Hverdag, sammen med en række andre erfarne musikere. Deres nyeste single Vestpå er en fortælling om en frihedstrang, kærlighed og at ture forlade etablerede mønstre for at skabe forandring. Singlen, som blander dansk rockpoesi og alternativ pop, er en forsmag på bandets andet album, Livet mens vi dør, der udkommer en gang i løbet af maj måned 2026. Men her skal du få den nye single fra Hverdag, og det er en single forløber til deres kommende album, nemlig nummeret Vestpå.

0: klokken blevet 14. Du lytter fortsat til Femern FM.
1: Du skal ikke tro, du er bedre end de andre. Du skal ikke tro, du er stærkere end de andre. Du skal ikke tro, du er smukkere end de andre. Du skal ikke tro, du er hurtigere end de andre. Danmark følger alle janteloven. Undtagen én.
2: Femern FM.
3: Hej, du lytter til programmet. Pausefisk.
4: Pausefisk er en god måde at bruge sin pause på.
5: Din studieværd er Peter Skjørn.

God dag og rigtig hjertelig velkommen til endnu en udgave af programmet, der hedder Pausefisk. Lidt nyere musik, lidt ældre musik, men forhåbentlig musik for jer alle sammen, som har stillet ind på din egen lokale radiostation. Og som sædvanlig er din studievært Peter Skytte Ribegaard klar til at underholde de næste små 60 minutter. Og al erfaring viser jo, at vi skal spille en hel masse af det rigtig gode gamle musik, men nu får vi se, hvad vi egentlig finder på de lille disse små 60 minutter. Lad os starte med en melodi, som man virkelig hørte rigtig meget op gennem 60'erne, den vi spillede i Giro 413 og i adskillige andre udsendelser på dette tidspunkt, nemlig den legendariske Spanish Eyes, original version med Al Martino.

virkelig en legendarisk indspilning tilbage fra 1965 med Al Martino og den melodi, som viste sig at være originalversion af Spanish Eyes, som har været indsunget af så utrolig forskellige musikere, som for eksempel også Engelbert Humperdinck. Jo, historien om Spanish Eyes, de blå spanske øjne, en melodi, der er skrevet og komponeret af orkesterlederen Bert Kempfert, og det har han i hvert fald gjort godt. Årstallet dengang var 1965. 3 år tidligere skrev vi 1962, og på det tidspunkt havde vi jo en pianist, som virkelig kom, så og sejrede. Han lavede jo også en melodi, som viste sig at blive til en kendingsmelodi til legendariske top 20, dengang John DeMilius begyndte i 1963, nemlig Hank Williams' gode gamle Hey Good Looking. Melodien, vi skal lægge øre til her nu, er en gammel Glenn Miller-klassiker, som Floyd Kramer indspillede i 1962, Chattanooga 2020.

Ja, en fantastisk dejlig version tilbage fra 1962, Floyd Kramer og hans version af Glenn Millers gamle Chattanooga 22. Og denne dobbelt opsamling CD, hvorfra jeg har plukket de to første stykker musik, jamen den ligger stadigvæk på CD-afspilleren, og et bevis på, at undertegnet ikke lytter mine CD'er ordentligt i efter, får du her og nu. Fordi lige pludselig falder jeg over skæring nummer 23 på denne CD, og så finder jeg en sang, jeg aldrig nogensinde har lagt mærke til før nu. Og den skal ligesom klemmes ind her i vores program. Larry Elgard and his Manhattan Swing Orchestra, hvem så end de er, har lavet et midt i 1982, der hedder Hooked on Swing, i bedste Royal Philharmonic Orchestra, dengang der de lavede deres plade Hooked on Classics. Og nu har vi før nævnt Glenn Miller, så lad os lytte til dette dejlige midt, som var over 6 minutter, og en indspilling fra 1982.

Ja, det er mere reglen end undtagelsen, at musikken her i Pausefisk dukker op undervejs, når jeg spiller den. Simpelthen, det er meget sjældent planlagt på forhånd. Jeg sidder tit og kigger på opsamlings-CD'er og hører et stykke musik, og så får jeg lige pludselig den forbindelse lyst til at høre et andet stykke musik, og sådan bygger jeg tit udsendelsen op. Let og elegant, og alligevel bliver man forbavset en gang imellem. For eksempel en opsamlings-CD her med Larry Elgart and his Manhattan Swing Orchestra og et medley med titlen Hooked on Swing fra 1982. Jeg havde aldrig hørt den før, men god er den i hvert fald. Medleyet bestod af følgende melodier: In the Mood, Cherokee, American Patrol, Sing Sing Sing, I've Got My Love to Keep Me Warm, en gammel Irving Berlin klassiker. Så er det Johnson Rag, det er Don't Be That Way, det er Little Brown Jug, Opus Number 1, Sing When the Strings of My Heart, Take the A-Train, A String of Pearls, og så reprisen af In the Mood. Et festligt medley, som jeg tror ikke, jeg har spillet for sidste gang. Og nu nævnte jeg lige før Louis Clark og The Royal Philharmonic Orchestra. Og det var simpelthen The Royal Philharmonic Orchestra, der på et eller andet tidspunkt manglede penge. Og så kom Louis Clark ind over, og han pippede mange af de gamle klassiske temaer op. Og lige pludselig var The Royal Philharmonic Orchestra og Hooked on Classics i starten af 80'erne et begreb. Her skal vi høre fra 1982, Hooked on a Kang Kang.

Ja, bestemt også en måde at erindre nutidens unge om, at engang var der jo forfædre, som komponerede musik, som stadigvæk holder også kaldet klassisk musik. The Royal Philharmonic Orchestra, jeg sagde vist nok 1982. Det var faktisk allerede i 81, at Hooked on a Can-Can blev indspillet og nåede plads nummer 47 på den britiske single hit liste og efterfølgeren til det meget berømte medley Hooked on Classics. Og her på dette medley var det for det første Can-Can-tema, som stammer fra Jacques Offenbachs Orpheus i underverden. Det er Unter Donner und Blitz, opus 324 af Johann Strauss den anden. Det er Johann Brahms' ungarsk dansk. Det er Tristras polka af Johann Strauss. Det er La Vie Parisienne, også af Jacques Offenbach. Det er Galop. Det er en Tjardas. Det er La Vie Parisienne. Det er ouverturen til Digter og Bonde af Franz von Suppé, og så som en reprise Can-Can-temaet, altså Louis Clark og The Royal Philharmonic Orchestra fra 1981. Og hvis du kan høre en lyd i baggrunden, så er det fordi, at selvom programmet her er bundet, så er det faktisk håndværker udenfor, og det kan ikke rigtig gøre noget ved. Lad os gå tilbage til 70'erne sammen med The Roubette.

Ja, årstal var dengang 1974, en af 70'ernes helt store grupper, gruppen The Rubettes, dem der også kendes for hittet, der hedder Sugar Baby Love. Her en af deres senere hits fra samme år, i 1974, historien om Jukebox Jive. Den sidste melodi i del 1 af Pausefisk kommer fra en herre, som jeg jo næsten vil påstå er lidt af en sjælden gæst her på diverse radiostationer her i disse tider. Han var ellers populær nok tilbage til 1974, hvor han specielt blandt de unge piger var fantastisk populær, blandt nogle af dem også så meget, så de nærmest besvimede til hans koncerter. Med andre ord, et drengeidol fra dengang. Hans navn er David Cassidy. Lige så glad som de unge piger var for ham på det tidspunkt, er lige så meget, tror jeg, at de unge drenge var ved at undskyld udtrykket kaste op over hans musik, men sådan er det jo så tit. Her mange år senere kan man godt sætte sig ned og lytte til David Cassidys musik og opdage, at noget af musikken faktisk var ganske udmærket. For eksempel den melodi, vi skal lægge øre til her og nu, I'm a Clown, en fantastisk, smuk, dejlig melodi.

0: fra sine datter. Du lytter til Femern FM. Evig sol.
1: Du lytter til programmet Pausefisk.
2: Pausefisk med Peter Skylle Ribergaard.

og velkommen til del 2 af programmet, der hedder Pausefisk. Mit navn er fortsat Peter Skytte Ribergaard. Og vi lader ud med en sang tilbage fra 70'erne med Lars Lilholt, en meget, meget ung Lars Lilholt på dette tidspunkt. Når man har set videoklip fra DR's udsendelse, så står årstallet opført som 1975. Og jeg skal være ærlig indrømme, jeg forstår det ikke helt selv, fordi sangen fandtes jo oprindeligt på den allerførste LP-plade fra nordjyske Kren Bysteds i 1977. I efteråret 2013 blev melodien her genudgivet på en 4-dobbelt CD-boks med titlen Manifest, hvor Lars Lilholt ser tilbage på alle hans 40 år i dansk populærmusik, dansk rockmusik, dansk folkemusik osv. osv. Og en af de melodier, der her blev genudgivet, var den gamle Kren Bysteds klassiker Historien om Skovgildet. Og det var så den første melodi i del 1 af Pausefisk. Og vi bliver i 70'erne endnu, og vi skal en tur op næsten så langt vi kan komme i Danmark, nemlig til Vendsyssel. Her huserede de gyldne løver.

Ja, nu tager jeg aldrig på valsen igen, i hvert fald ikke før næste gang, må vist være konklusionen, når man tænker lidt på De Gyldne Løvers musikalske karriere. Men uanset hvad, lavede de rigtig festligt musik, og i hvert fald første gang, jeg hørte om gruppen, var i 1971, da de blev testet til Jørgen Hjortings legendariske danstophitliste med lige præcis dette sang her, så den gik ligesom for at være gruppens gennembrudshit, og så kom og så de at sejre op gennem 70'erne, 80'erne og 90'erne, og har rigtig lavet meget, meget god musik. Altså De Gyldne Løver og historien om Jeg tager aldrig på valsen igen, en dejlig gammel irsk folkemelodi. Og for anden gang i dagens program skal vi så have fat i en grammofonplade. Vi skal tilbage til 1972 og lytte til en gruppe, som jeg tror de fleste af jer lytter kender for en eneste sang, nemlig sang, der hedder Weekend. Men faktisk var de på dette tidspunkt i slutningen af 70'erne allerede et kendt og etableret navn i det hollandske Earth and Fire. Den melodi, der for alvor gjorde dem kendt i Holland, kom i 1972, og det var sangen, der hed Memories.

Ja, hollandske Earth and Fire tilbage fra 1972, og man kunne jo også godt mærke, at der var lidt klassiske toner i baggrunden her, i forbindelse med melodien her, der hed Memories, og det blev startskuddet til en lang tirade af hits i det hollandske, hvor enkelte melodier også pippede lidt frem i Lille Danmark, for eksempel Maybe Tomorrow, Maybe Tonight året efter i 1973, og deres musik er og var meget symfonisk præget, men i hvert fald særdeles holdbar pop, hvis vel at mærke, at det er en gruppe, man kender. De er i hvert fald andet og meget, meget mere end lige præcis historien om Weekend. Og nu hvor vi er i Holland, lad os blive endnu og høre et par piger, som virkelig kom så og sejrede i slutningen af 70'erne, og som den dag i dag spilles meget, meget ofte.

Ja, hollandske Løv og en af deres ørefaldende sange, nok ikke deres mest kendte, men det er jo ikke altid de mest kendte med en gruppe eller en solist, vi tager med her i Pausefisk, netop fordi de mest kendte sange tit ofte er nogle traver, som man hørt så tit, så det næsten godt kan være for meget af det gode. Hollandske Løv og historien om Anne Maria. Og et bevis på, at vi også tit tager rariteter med i Pausefisk, skal jeg lægge øre til her og nu. Endnu en gang er det grammofonen, der snurrer om et lille øjeblik. Vi kender dem udmærket godt, danske The Lollipops, de to brødre Torben og Jørgen Lundgren, og så i det tilfælde her deres fætter Henrik Lund. Årstallet er i hvert fald historien. Årstallet er i hvert fald 1974, her med historien om Rich Man's Daughter.

Ja, historien om Rich Man's Daughter, gruppen The Lollipops, tilbage fra 1974. En dejlig melodi fra deres side. Hvis jeg er lidt hurtig, kan vi nå to stykker musik endnu.

Ja, hun elsker fars indspilning tilbage fra 2009, Daniel P.O.P., og som sædvanligt altid festlig musik, når det er den gamle lokalradiomand, årets discjockeymand med mere, Daniel Jensen, går i studiet. Historien om hun elsker fars fra 2009, og nu er klokken blevet så mange, så jeg skal til at forlade studiet, men blive inde i hængende her på din egen lokale radiofrekvens, fordi om et lille øjeblik afløses jeg i den varme stol af dygtige kolleger over det danske ganske land. Mit navn er Peter Skytte Ribegaard, og jeg slutter af med sangens sidste dans, en indspilning tilbage fra 1967 med Kjell og Dunkles.

Hej og velkommen til en ny omgang Twist & Shout. Vi skal i denne time her lytte til dejlige toner fra 70'erne, og mit navn er Fritz Jensen. Velkommen til.

Og jeg har gjort en stak plade klar og håber, I kan lide musikken. Jeg har gjort, hvad jeg kunne for at gøre det så godt som muligt. Den første, det er Brotherhood of Man med et nummer, der hedder If You Leave Me Now.

Det var også i 70'erne, nærmere betegnet 1974, at Donna Farquhar gjorde sig bemærket med et nummer, der hedder US of America.

Og så skifter vi lige pladespiller, og jeg har allerede placeret den næste singleplade, det her med Wanda Jackson, nummeret der, Raining in My Heart.

Næste stykke vinylmusik, det er Harold Melvin and the Blue Notes, og de skal her fremføre et nummer, der hedder If You Don't Know.

Harry Hippie fik vi her med Bobby Womack, en nummer fra 1973. Så skal vi have et stykke musik fra 1970. Det var Mungo Jerry and Your Summertime.

Det var slut for denne time med et program, der hedder Dejlige Toner fra 70'erne. Håber I har nydt det, ligesom mig som jeg her. Og jeg er kun tilbage at sige tak for nu. Mit navn er Fritz Jensen. Ha' det godt til at høres ved igen.

0: klokken passeret 16.
1: Velkommen til programmet Det er jo dansk. Det handler om dansk musik fra før og nu. Kendt og ukendt, nyt og gammelt. Din studievært er Jette.

Det første stykke musik, jeg spillede i Deo Dansk, det var Lars Ole Eriksen og Dagens Første Kys. Vi skal have fat i en gruppe, som kalder sig Pop 4, og for dem her, der skal vi høre Min Søvnløshed fra 1997.

Pop 4 fik vi her præsenteret for 1997, Min søvnløshed. Vi skal have fat i en herre over fra Norddjursland, som kalder sig René Frans. Dansen går fra 2019.

Nummeret, jeg her præsenterer, hed Dansen går, og det var sunget af René Franz. 2019 kom den frem. Vi skal have fat i nummer fra 2007, og nummeret det hedder 17 sorte bønder, og det er Lasse og Mathilde, det handler om.

Her fik vi historien om de 17 sorte bønder af Lasse og Mathilde. Vi skal have fat i en god gammel en fra 1968. Kjeld Haik, vi skal gå hånd i hånd.

Vi fik det her nummer præsenteret. Vi skal gå hånd i hånd, og den er fra Danstop gennem 40 år. Det var Kjeld Haik, vi fik. Vi skal have fat i lidt nyere musik. 2018 fra Den Blå Planet hedder albumet, og Munk og Broderskab har sunget den her, Min By.

Munk og Broderskabet sagde velkommen til min by fra albumet Den Blå Planet fra 2018. Vi skal have fat i Laurits Weimann her, hvor kragerne vender fra 2001.

Peter Belli sammen med en masse børn her, Kejserens Soldater. Vi skal over have fat i en af mine yndlingsgrupper, og der er vist ikke noget tvivl om, hvem det kan være. Candice, der er bryllup i luften.

Så blev der bryllup i luften her sammen med Candice. Vi skal over have fat i tørfisk nu, og for dem af, der skal vi høre nummeret Ørnen fra Herning fra 1996. Mm.

Ja, her fik vi ørnen fra Herning sammen med tørfisk. Vi skal over og kigge lidt på en films melodi. Det er Krummerne, vi snakker om, og denne gang skal vi høre Lars Højby med Krummes.

Lars Højby fik vi her med Krummernes sang fra 1991. Vi skal kigge lidt på Peter West nu, og han skal synge nummeret Brændende Kærlighed.

0: Primon FM.
1: Du lytter til programmet Det er jo dansk med Jette Holt Larsen.

Endnu en dejlig sang fik vi her, Lene Holme, og nu vil jeg hjem fra 2019. Vi skal over have en sang fra 2013, Tusinde Farver hedder den, og den er fra album Ingen kan love dig i morgen. Og det er jo Rasmus Seebach.

Rasmus Sebak fik vi her med tusinde farver. Vi skal have fat i en dame, der kalder sig Majbrit Schmidt, og for hende af, der skal vi høre nummeret Færdig med mænd fra 2019. Værsgo, Majbrit.

Ja, sådan kan det gå, når man er færdig med mænd, i hvert fald ifølge Maj-Britt Schmidt. 2019 kom den frem. Vi skal have fat i et nummer fra 2018 nu, og fra albumet Det er livet, og det er Lotte Risholdt, Tag og giv mig et smil.

fra albumet Det er livet fra 2018 fik vi her Lotte Risholdt til at give mig et smil. Og med det så er jeg ved at nå enden i dette program. Det er jo dansk. Klimax & Company får lov at slutte af, ramt af sydens sol fra 2002. Tak for nu. Vi lyttes ved.

0: Du har den sidste times tid lyttet til programmet Det er jo dansk. Det er jo dansk er tilrettelagt og præsenteret af Jette Holt Larsen. Jeg vil gerne sige tak for denne gang. Vi lyttes ved.
1: Kendte og glemte.
2: Hits fra 1950'erne og frem.
3: Alle tiders bedste sange.
1: I studiet Niels Vestergaard.
2: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM.
4: Klokken er 17.

Så har Ole Holte sat sig i den varme jazzstol her i studiet for den næste time at spille noget god jazzmusik til lytterne. Jeg byder rigtig hjertelig velkommen.

Og her i første del af programmet, der lægger vi ud med Fesser og hans Great Ones. Fesser and the Great Ones står der på CD'en, en dobbelt CD sågar, med en rigtig masse god musik med Ole Fesser Lindgren. Og vi starter i 1973, nærmere bestemt den 25. juni, hvor han har været i studiet. Og der er det med Finn Otto Hansen på trompet. Fesser er selvfølgelig selv på sin person. Sten Vig på tenorsax, Elit Nulle Nykær på klarinet og Torben Pys Petersen på piano og Preben Lindhardt på bas. Endelig har vi Torgild Møller ved trommerne. Vi skal lytte til en gang Indian Summer.

Det var så Indian Summer her, og sammensætningen af bandet her fra 73, det var så Fessers Big City Band. Men vi springer frem til 1984, hvor vi har fundet George Kelly og Fessers Session Boys, og de skal spille en melodi, der hedder Crazy Eddie, som jo er skrevet af Ole Fesser Lindgren. Og her i april 1984, der er det Werner Vogt Nielsen på trompet, Ole Fesser Lindgren på basun, George Kelly på tenorsax, Hans Fjeldsted på piano, Preben Lindhardt på bas og Torkild Møller på trommer. Jamen lad os fortsætte med lidt mere Fesser.

Ja, så siger vi tak til Fæsser endnu en gang her. Det var fra 1984, og vi iler videre og skal have fat i Fæsser and His Jazz Kings fra en live-koncert i Sognfri Kirke, og det er den 9. december 2012. Her er Fæsser på sin basun i selskab med Peter Marot på trompet, og vi har Chris Tanner med på klarinet, Hans Knudsen på piano, Jens Sølund på bas, Morten Ærø på trommer, og så på ikke alle, men nogle af numrene på denne her skive fra koncerten, der har de Kira Martini med til at synge. Men vi skal lytte til Just a Little While to Stay.

Ja, der var stort bifald i Sorgfri Kirke. Så det er meget sjovt med sådan en indspilning her. Så viser det sig, at både Fæsser, Peter Marot, Chris Tanner, Hans Knudsen og som sagt også de andre musikere, de synger. De er angivet med, at de er sangere på CD'en. Der var ikke noget om, hvem det er, der har netop sang på nummeret her. Nå, men byt med det. Vi skal videre med Kansas City Stompers, som på denne her indspilning har besøg af Jesper Thilo og Ulf Johansson. Jesper Thilo på sin saxofon og Ulf Johansson på piano. Så er Jens Melgaard på bas, Johnny Rasmussen på bassoon, Svend-Erik Nørgaard på trommer og Nils Abild. Orkesterlederen selv er med på sin klarinet. Indspilningen er foretaget live på Viften i Rødovre i 1997. Og vi skal lytte til Do You Know What It Means to Miss New Orleans?

Tak til Kansas City Stompers her med Jesper Thiele og Uf Johansson som gæster. Så har jeg fundet et orkester frem, der hedder Louisiana Jazz Band. Og det er en indspilning fra 2003 i juni måned. Bent Hastrup på trompet, Cosmos Brastrup, bassoon, Ole Olsen på saxofon, Lars Brogaard på piano, Peter Federspil på bas og Torkel Møller på trommer. Og med så har de en sangerinde, der hedder Dimey Gentle, eller bare Dimey. Vi skal lytte til After You're Gone.

Tak til Daimi og Louisiana Jazz Band. Men jeg kan se på tiden, at vi kan da godt nå lidt mere med Louisiana Jazz Band, nu vi har gang i det. Og lad os fortsætte med lidt af Stardust.

så er Ole Ralte klar til at fortsætte med anden del af arrangementet her med jazzen i denne time. Og det bliver med, sådan man kan kalde det, lidt big band-agtigt musik. Og de helt store big bands fra 30'erne taler vi ikke om, men vi taler om i denne første indspilning med Chris Barbers big band. Og der var han samlet 11 musikere sammen. Han har jo lavet meget forskelligt gennem tiden, den gode Chris Barber. Men her i 2002 har han valgt at lave sådan lidt mere big band musik. Der har vi Chris Barber selv på sin basun. Han har så yderligere Pop Hunt med på trombone, og Pat Hallcox på trompet, Mike Henry på trompet, John Crocker på tenorsax, John Defray på tenorsax, og Tony Carter på baritonsax, John Slaughter på guitar, Paul Seeley på banjo, Vic Pitt på bas og Colin Miller på trommer. Og ja, selvfølgelig skal vi have en rigtig god New Orleans melodi, Bourbon Street Parade. Værsgo til Chris Barbers Big Band.

Tak til Chris Barbers Big Band, eller The Big Chris Barber Band, som det jo faktisk hedder. Så skal vi nemlig have fat i et svensk orkester. Det er nogenlunde samme størrelse som Chris Barber, Rolf Utterskogs Jazz Ensemble, og de skal spille en melodi, der hedder Some Other Spring. Og det er med Rolf Utterskog på trompet, så er det Bjørn Hallander på klarinet, Claes Tornell på sax, og det gælder også Svend Orla Dahlstrøm. Så er der en trompet mere, Jørgen Lundborg, Svend Arnberg på trombone, og Svend Malmros på guitar, Sune Ekberg på piano, Bertil Persson på bas, og Alf Green på trommer. Rolf Utterskogs Jazz Ensemble, de får som sagt lov at spille Some Other Spring.

Rolf Utterskogs Jazz Ensemble her med melodien, der har givet titlen til CD'en Some Other Spring. Men jeg synes, vi skal lytte lidt mere til orkestret, nu vi har fået de 10 mand til at spille for os. Vi får en gang Misty.

Ja, det var så Rolf Utterskovs jazzensemble, og her i selskab med sangerinden Karina Eklund. Så skal vi til Danmark. Vi skal have fat i et orkester, der hedder Kong Hans Kongelige Hofkapel. Det meget specielle navn, det har Preben Nissen og Jesper Koch, henholdsvis på basun og saxofon, fundet ud af i forbindelse med, at man startede orkester op i nogle øvelokaler på Kong Hans Allé i Buddinge. Og så skulle det jo have et kongeligt navn, ligesom for eksempel Duke Ellington og Count Basie. De 10 mand musikere, der har vi 2 trompeter, 3 saxofoner, en basun, der er trommer, der er guitar, der er piano og der er bas. Og også nogle gange har de skiftet bassen med en tuba. Men vi skal have en god gang af ballroom musik fra 30'erne. Jeg kan næsten sige noget Charleston-agtigt. Lad os bare lytte til Kong Hans Kongelige Hofkapel her med Black Bottom.

Kong Hans kongelige hofkapel, her med Do the Black Bottom With Me. Det var orkesterlederen, eller den ene af dem, nemlig Jesper Koch med sin saxofon, der også sang på nummeret. Det er jo ballroom-jazzen fra de store spillesteder i 20'erne og 30'erne, som hvad skal vi sige, danseorkester, at de har valgt at præsentere musikken. Og jeg synes, vi skal lytte til en spænding mere, nu vi har fat i Kong Hans kongelige hofkapel, og det bliver så en også kendt jazzmelodi, Sunday.

Ja, tak til Kong Hans Kongelige Hofkapel. Nu er det jo sådan der i 30'erne, at det var jo ikke alle spillesteder, hvor man kunne komme med et stort orkester. Og her var det godt nok kun 10, men der var også orkester, der var betydeligt større. Derfor så havde man også en række smågrupper og gramofonorkestre, og det har inspireret Jesper Koch, og har snuppet flere musikere, der med

fra Kong Hans Kongelige Hofkapel og har dannet det, der hedder Swing Syndikatet. Så er de fem musikere, hvor trompetisten Gert Jacobsen er med, Jesper Koksel på saxofon, Arne Frederiksen på klaver og Frelinge Frederiksen på guitar, også fra Kong Hans. Og det er jo så, at vi så også har fået Bo Bakke med på klarinet. De fem musikere, de kommer så til at lukke og slukke jazz-teamen i denne omgang med Ole Holte, og vi skal lytte til jazz Swing-syndikatet med en indspilning af Anytime. Fortsat rigtig god fornøjelse.

dannet i byen Boston i det amerikanske tilbage i 1975, og det er altså også ved gruppen, de kalder sig for Boston med More Than a Feeling. Den her klassiker, som udkom i 1976, altså året efter de blev dannet. Ellers så blev bandet hurtigt berømt for deres melodiske hard rock lyd, og deres debutalbum, ja, det er så blandt de bedst sælgende i amerikansk rockhistorie. Men der sang fantastisk på det her nummer, det er Brad Delp, og han begik selvmord. Det gjorde han den 9. marts 2007 i en alder af bare 55 år, ellers en fantastisk sanger. Bandet Boston har den dag i dag solgt over 75 millioner albums på verdensplan, og det gør den så til et af de største rockbands nogensinde, der kommer fra det amerikanske i hvert fald. Velkommen til Kendte og Glemte. Mit navn, det er Niels Vestergaard, og vi bliver vel tilbage i 70'erne, vil jeg tro, men i hvert fald i begyndelsen af det årti med det her store hit,

Get It On med engelske T-Rex fra 1971. Et kæmpe hit i England, og dem havde de altså rigtig mange af i 70'erne. Sangen her er skrevet af forsangeren Mark Bolan, og han led jo en hård skæbne i det, at han døde tragisk i en bilulykke. Det gjorde han den 16. september 1977 i en alder af bare 29 år. Han var passager i en bil, som hans partner, kæresten Gloria Jones, hun kørte, da bilen kolliderede med et træ i Barnes i London. Og Gloria Jones, hun overlevede så ulykken, mens Mark Bolan altså blev dræbt på stedet ved den her tragiske ulykke, som altså fandt sted i 1977. Tænk sig, kun 29 år blev han den her kæmpe stjerne, Mark Bolan. Men kæresten Gloria Jones, hun lavede faktisk også musik.

Første gang udgivet helt tilbage i 1965, hvor den floppede totalt, Gloria Jones med Tainted Love. Men i 1973, så var der forskellige britiske klub-DJ's i Nord-England inden for det område, der hedder soulmusik, der begyndte at spille sangen igen med Gloria Jones og Tainted Love. Og nogle år senere, i 1976, der indspillede hun faktisk en ny version af sangen, og den er så produceret af hendes kæreste på det tidspunkt, som altså var Mark Bolan fra gruppen T-Rex. Og det var netop den version, vi hørte her, som heller ikke blev noget stort hit desværre. Gloria Jones med Tainted Love her i Kendte og Glemte. Skal vi ikke lige hapse denne her version, som vi kender bedst af det her nummer?

Tainted Love i den her version, som altså hittede tilbage i 1981 med den engelske popduo, der hed Soft Cell. Nummeret gik helt til tops på den britiske hitliste og var også et kæmpe hit i det amerikanske, hvor Soft Cell hurtigt blev det, man kaldte for en del af den anden britiske invasion af den amerikanske hitliste sammen med andre bands, hvor de altså dominerede på den amerikanske hitliste i starten af 80'erne. Blandt andet med nummeret, der hedder Tainted Love, som lå hele 43 uger på den amerikanske top 100 der tilbage i 1981, og nok også nået ind i 1982. Soft Cell her i kendte og glemte, og manden, der sang i det band, ja, det var jo altså Mark Almond, som også fik en fin solokarriere efterfølgende, blandt andet med en duet, han lavede sammen med en mand, der hed Gene Pitney, på nummeret, der hedder Something's Gotten Hold of My Heart, som toppede den britiske hitliste tilbage i 1989.

Oprindeligt hit helt tilbage i 1967 for den amerikanske sanger Gene Pitney med Something's Got a Hold of My Heart. Og så denne her fortolkning fra 1989, der er med Mark Almond, og så manden, der altså sang den oprindelige Gene Pitney, Something's Got a Hold of My Heart, som blandt andet gik nummer 1 på den britiske hitliste. Og jeg husker faktisk en historie om, at Mark Almond, han havde indspillet en version alene af denne her sang og var klar til at udsende den som single. Og da Gene Pitney, han så hørte om det, så skyndte han sig altså at ringe til Mark Almond for at spørge, om han ikke kunne komme med på nummeret, og det kunne han jo så godt, men de mødtes aldrig i et studie sammen. Nej, Gene Pitney, han indspillede bare sin del efterfølgende, og så blev de altså mixet sammen, de her to fantastiske stemmer, Mark Almond og Gene Pitney. Denne her mand, Gene Pitney, han døde faktisk pludselig af et hjerteanfald. Det gjorde han den 5. april 2006 i Cardiff i Wales i en alder af 66 år. Han var jo altså en stor stjerne i 60'erne og 70'erne. Og han blev altså optaget i Rock'n'Roll Hall of Fame. Det skete i 2002, og det var så som en slags anerkendelse for hans indflydelse på populærmusikken. Og lad os lige hapse et nummer med ham tilbage fra 60'erne, Gene Pitney.

It Hurts to Be in Love og et stort hit tilbage i 1964 for den amerikanske musiker Gene Pitney her i Kendte og Glemte. Nu hopper vi let og elegant frem i musikhistorien til 2004 og vinderen af det danske Melodi Grand Prix. Husker du den?

Der var den så, sang, der vandt det danske Melodi Grand Prix tilbage i 2004. Det virker som mange år siden, og det er det jo efterhånden også. Thomas Thordarson med nummeret, der hedder Sig, det er løgn. Og så skulle han jo altså repræsentere Danmark ved Eurovision Song Contest senere det år også. Der opnåede sangen faktisk kun en skuffende 13. plads i semifinalen, og dermed så gik Danmark altså ikke videre til finalen i Eurovision Song Contest tilbage i 2004. Han var allerede lidt kendt i det danske, for han deltog tilbage i 2001 i Danmarks Radios program i fjernsynet, der hed Stjerne for en aften, hvor han vandt den indledende runde, men han blev så senere slået i finalen af blandt andet James Samson.

Oprindelig udgivet med amerikanske Billy Paul tilbage i 1972, og her i en version med James Sampson, nummer der hedder Me and Mrs. Jones, her i Kendte og Glemte. Nu skal vi have musik fra begyndelsen af 90'erne. Det er engelske Dire Straits fra en plade, der hedder On Every Street, med første single, denne her, Calling Elvis.

En af mine all-time favoritter fra kongen Elvis Presley, Suspicious Minds, her i Kendte og Glemte. Elvis Presley, han blev født den 8. januar 1935 i Mississippi i det amerikanske. Han havde en opvækst ved sin familie, som var fattig. Men Elvis Presley, han blev i en tidlig alder inspireret af musikstilen, der hedder gospel, i sin lokale kirke. Og så var han også meget fascineret af blues og country i Memphis i det amerikanske. Gennembruddet kom så i 1956 med sangen The Heartbreak Hotel, og ved siden af sin fine musikalske karriere, så indspillede han jo altså også mange film. Mere end 30 var han med i, nogle med stor succes og andre knap så stor succes. Jailhouse Rock og Blue Hawaii var nogle af de film, der gjorde det rigtig godt for Elvis Presley, og så fik han et kæmpe comeback i 1968 med en optræden, som blev optaget, og den kan man altså stadigvæk se rundt omkring på måske streamingtjenester eller have den på en DVD-udgivelse. Den er i hvert fald ret fantastisk, den her TV-special, som altså blev lavet. Og lidt sent i hans karriere, hvor han egentlig viste, at han stadigvæk var fantastisk og en entertainer ud over det sædvanlige på scenen. Elvis Presley, som døde den 16. august 1977, kun 42 år gammel, af hjertestop i sit hjem i Graceland. Ja, Elvis Presley, han har sådan sidenhen også figureret nogle gange på hitlisterne rundt omkring i verden, mange år efter han døde, med forskellige remix af sange. Blandt andet denne her tilbage i nullerne, der hedder Rubbernecking. Her er det altså Elvis Presley.

Udgivet første gang tilbage i 1969 af Elvis Presley. Jeg tror ikke, den hittede dengang, men i denne her version, der gjorde den det rigtig godt. I 2003 remixet af Paul Oakenfold, legendarisk britiske DJ, nemlig nummeret, der hedder Rubbernecking med Elvis Presley, og det var jo efter, at nummeret A Little Less Conversation, den blev et hit igen med Elvis Presley året forinden. Det var forbindelse med verdensmesterskabet i fodbold 2002, at Junkie XL lavede et remix af den, og den idé synes Paul Oakenfold altså også var ret god, så han tog altså fat i et andet Elvis hit, nemlig nummeret her, der hedder Rubbernecking, ja, som egentlig ikke var et hit i første omgang, men altså blev det i denne her nye version, I kendte og glemte. Og der er så mindt også en reference til Elvis Presley i det næste nummer, eller til Elvis bare, og så kan du jo tænke over, hvad det kan være for en sang, vi nu skal høre.

Jeg vil godt kalde det for hans hovedværk, nemlig albumet, der hedder Små Sensationer, tilbage fra, ja, hvad bliver det, 1995, så det er faktisk det 10. studiealbum fra den danske sanger og sangskriver Poul Krebs. Det er den plade med så nogen som os, og så denne her, Morris Dillon og Elvis, et album, der er solgt over 150.000 eksemplarer af i det danske, og albumet er i øvrigt produceret af Poul Krebs selv sammen med Poul Martin Bonde. Nu skal vi have en soul-klassiker fra 70'erne.

vil jeg tro, den her amerikanske sanger, der hedder Gene Knight, og et nummer, der hittede tilbage i 1971, Mr. Big Stuff, og senere i musikhistorien i 1997, så var det et hit for den amerikanske rapper, nemlig Queen Latifah. Mr. Big Stuff, her i Kendte og Glemte, hvor det er ved at være lukketid for denne omgang, men jeg vender jo altså tilbage i programmet her. Mit navn, det er Niels Vestergaard. Vi slutter omkring samme tid som Mr. Big Stuff, og det vil sige i begyndelsen af 70'erne med et amerikansk band, der netop hedder America og A Horse With No Name.

0: FM. Præsenterer hver onsdag studie 21. Musikprogrammet, der sætter fokus på de videoer, vi får fra vores kanadiske videoklub.
1: Vil du se mig have en tv-pakke fra Vav TV, skal du tænde for Elif TV.
0: Du kan lytte med på Femern FM på din PC Femern FM.
1: Eller skal du hente appen Femern FM til iPhone eller Android. Du lytter til Femern FM.
0: Rigtig god fornøjelse med studie 21.
2: Houston, ich habe ein Problem.

gamle træer står det blæsevær. Jeg plantede dem til ære for dig. Deres hemmelighed ligger stadig gemt et sted.

bliver godt igen. Kan du mærke den følelsen? Hold fast i den.

menneske fødes ondt. Så længe er det sikkert, min ven.

0: Fremon FM. Jeg ved godt, hvad du vil have.
1: Fremon FM.

0: spiller musikken, du elsker.
1: Den næste sang, det er en sang, jeg hørte første gang i 1531. Og den blev ligesom hængende i mine ører i længere tid. Det er sådan en rigtig synge sang, der hedder "Gid I altid holder ved, held og lykke og få kærlighed med". Den sang på os til jer. Held og lykke og få kærlighed med.

0: Og så, mine damer og herrer, skal vi have underholdning. Vi lukker op for radioen.
1: Det er dansk.
2: Hver dag fra klokken 12 til 13.
1: Det er dansk.
3: Du lytter til Femern FM.
1: Det er dansk. Det er dansk.
2: De bedste hits fra 1960 og helt frem til i dag.
3: Velkommen til Det er dansk.

レビショーターミネーターズデイズはなお番組放映の中断。